0: Jsme rádi, že posloucháte Český rozhlas Vysočina v 8.46.
1: Počasí.
0: Meteorolog Petr Hruška vám řekne, jak bude dnes, zítra i pozítří. Přeji vám hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Začneme tedy dnešním dnem.
2: Čaká nás väčšinou polojasné, prechodne oblačné počasie, ale tá oblačnosť by mala byť aspoň čiastočne priesvitná. Potom popoludní a večer sa začne vytvárať na niektorých miestach kupovitá oblačnosť a v súvislosti s ňou sa objavia lokálnejšie prehánky, prípadne i búrky. Vyššia pravdepodobnosť je v západnej časti kraja. Najvyššie teploty 23 až 26 stupňov, v najnižších polohách kraja výnimočne až 27 stupňov Celzia, takže stále teplé počasie. No a vietor mierny južných smerov, len v okolí prípadných prehánok a búrok môže zosilovať a celkovo na západe kraja by mal byť po väčšinu dňa prevažne slabý premenlivý.
0: Takové bude úterý. Jak vypadá predpoveď na stredu?
2: Tam nás čaká zase také trochu premenlivejšie počasie, priblíži sa k nám viac zvlnená studená fronta od západu. V noci oblačné počasie, hlavne v druhej časti noci a k ránu sa môžu vyskytnúť také slabšie, drobnejšie prehánky, minimá 13 až 10 stupňov. No a cez deň zo začiatku ráno a z počiatku do poludnia skôr malá oblačnosť, takže aj slnko sa tam určite ukáže. Potom v priebehu dňa by mala oblačnosť zase pribúdať. No a prehánky alebo občasný dážď sa hlavne popoludní a večer môžu vyskytnúť na väčšine územia. Lokálne sa tiež nedajú vylúčiť búrky, maximá 21 až 24 stupňov Celzia.
0: Ve čtvrtek bude takový malý pátek před prodlouženým víkendem, tak na jaké počasí se tam máme připravit?
2: Tam by mala prevažovať veľká oblačnosť a hlavne v priebehu dňa na viacerých miestach sa zase môže objaviť občas dážď alebo prehánky, sem tam i nejaká tá búrka. Minima 11 až 7, maxima 15 až 19 stupňov, takže už sa dostaneme do chladnejšieho vzduchu. No a vietor by mal byť zo začiatku slabý, behom dňa mierny západný až severozápadný.
0: Predpovídá meteorolog Peter Hruška, moc vám ďakujú a přeju hezký deň. Naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň, naslyšenou.
0: 8.48, takový je aktuální čas. Krásný, téměř letní den vám přeje i Robin Šalamon. Loučím se, budu tu opět zítra ráno v 5 a dnes po 9. hodině se na vás těší Hela Dvořáková.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme vám, jak plot anebo zítka zapadne vzhledově do zahrady. Navštívíme rybáře na pstruhových vodách a zaměříme se na úsporu tepla v domě.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Krásné jarní odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina.
2: Počasí.
1: Teď je s námi meteorolog Petr Hruška. Dobré odpoledne i vám.
3: Dobrý den.
1: Je skutečně krásný jarní den, ale na to, že je 5. května, tak by asi takto úplně být nemělo.
3: Ano, no, je stále nadpriemerné teplo v tejto chvíli, väčšinou 22 až 26 stupňov Celzia, k tomu slnečné počasie, ale na západe kraja tam už nám oblačnosť pribudla, vytvára sa tam kupovitá oblačnosť na niektorých miestach, sem tam už i drobná prehánka, ale zatiaľ tých zrážok je úplne minimum v kraji, no a fúka nám mierny juhovýchodný až južný vietor.
1: Budú ty prehánky nebo prípadne i bouřky četnejší v průběhu noci na zítřek?
3: Četnejšie by mali byť hlavne teraz v priebehu popoludnia a večera. To sa tá pravdepodobnosť bude zvyšovať, takže prehánky a búrky by sa mali vyskytovať sem tam a hlavne by to bolo v západnej časti kraja. Potom v noci už zase ubudnú, aspoň teda v tej prvej časti noci. Potom v tej druhej zase sa pravdepodobnosť zvýši, ale tam to budú potom skôr len také slabšie prehánky alebo občasný dáž, nič príliš výrazného, takže výraznejšie by mali byť dnes popoludní a večer. Minima 13 až 10 stupňov a v údoliach lokálne môže byť trochu chladnejšie, okolo 8 stupňov Celzia. A ešte som zabudol pripomenúť, že v okolí tých prípadných prehánok a búrok dnes môže zosilovať i vietor.
1: Zítřejší den bude stále takto nadprúmerne teplý, nebo už nás čeká nejaká zmena?
3: Trošička bude chladnejšie, ale nie nejak výrazne. Zajtra maxima 21 až 24 stupňov Celzia ráno a zo začiatku do poludňa bude len menšia oblačnosť, takže by malo byť celkom slnečno, ale v priebehu dňa potom mraky budú pribúdať a zase hlavne neskôr popoludní a večer na väčšej časti územia by sa mali vyskytnúť prehánky a lokálne i búrky. Zajtra tá pravdepodobnosť je o niečo vyššia ako dnes. No a vietor by mal byť ráno a dopoludnia mierny západný až juhozápadný, potom popoludní južných smerov a zase v okolí prehánok a búrok môže zosilovať.
1: Počasí nám predpovedel meteorolog Petr Hruška, díky za to a naslyšenou.
3: Ďakujem, príjemný deň, naslyšenou.
1: I dnes pro vás máme naši novou rubriku Co v učebnicích nebylo. Tentokrát se v ní spolu s Martinem Písaříkem zaměříme na větrné mlýny. Už za chvíli na Českém rozhlase Vysočina.

0: Krátce po 6:15 posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: A v tuto chvíli je s námi i meteorolog Petr Hruška. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Pojďme se podívat na to, jaká bude noc na zítřek, jestli na Vysočině se mohou objevit i nějaké přeháňky, anebo dokonce i bouřky.
2: Nějaké sa môžu objaviť. Teď v poslednej dobe sa vyskytli na úplnom západe kraja v oblasti, no na Pelhřimovsku, v tej západnej časti úplne, ale skôr len také lokálne i búrka, ale tiež okrajovo. Viac je to v južných a stredných Čechách a už to zase skôr odchádza. V tých ešte najbližších hodinách aj v priebehu večera sa nedajú vylúčiť ďalšie prehánky, prípadne i búrky v západnej časti kraja, ale skôr to budú len také lokálne, potom oblačnosť v priebehu noci ubudne a zase v druhej časti noci tam môže pribúdať a môže sa objaviť slabý dážď alebo prehánky, ale to už potom budú len také slabé nevýrazné zrážky a k ránu zase oblačnosť bude ubúdať. Minima 13 až 10 stupňov, v údoliach lokálne okolo 8 stupňov Celzia.
0: Budú ty zítřejší odpolední teploty ešte vyšší než dneska?
2: Zajtra budú trochu nižšie, dneska sme dosahovali väčšinou 23 až 27 stupňov, zajtra maxima očakávané by mali byť v rozmedzi 21 až 24 stupňov. Ráno a z počiatku do poludnia len málo oblačnosti, takže väčšinou slnečné počasie, ale v priebehu dňa potom bude oblačnosť pribúdať a hlavne neskôr popoludní a večer sa na väčšej časti územia objavia prehánky, lokálne i búrky. Zajtra celkovo pravdepodobnosť na zrážky je vyššia ako dnes. Tak je najväčšia pravdepodobnosť celkovo v rámci kraja je stále skôr v tej západnej alebo severnej časti kraja. Nebude to teda rozhodne úplne všade. No a vietor by mal fúkať ráno a dopoludnia mierny západný až juhozápadný, potom popoludní južných smerov a v okolí prehánok a búrok môže prechodne zosilovať.
0: Počasí nám predpovedel meteorolog Petr Hruška. Díky za to, na naslyšenou.
2: Príjemný deň pre, naslyšenou.